0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotarya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Transsupermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa

0: ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Diqqət, diqqət! Araz supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Aras Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət.

0: 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

you.

0: Nasıl geçti iş?
1: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
2: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr-4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: yerini ehate eder. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Siz Aras Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyer inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-19-18 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.
2: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı. Tövanlığım

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr-4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya

0: Aras Supermarket Radio.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Sparmarketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyera inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-19-18 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşın.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda, Araz orada.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ilə etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişdə lotaryada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alışverişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Saçlarını yandara qız, ay qaşı göz.

0: Yalmaz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalmaz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişdə lotaryada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alışverişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Aral Supermarket Radio. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle bataryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lataryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lataryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lataryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
3: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

uç dəniz nəğməkarım, qağayım, qağayım, uçuqlərə, uçuqlərə.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda, Araz orada.

Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda.

0: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Araz Supermarket Radio.

Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar bay

Dar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi 7-si 40-ı çıxdı.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Tarazda, dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Opaşı nanay.
1: Arazda kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
4: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyer inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-19-18 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Aral Supermarket Radio. Əziz müştərilərimiz, Aral Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada. Her şey...

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündə.

0: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
3: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotereyada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotereyada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotereya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotarya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate eder. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

is Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Aral Supermarket Radio. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotarya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate eder. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: zamana.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Padontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tasdik edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
3: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyera inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-19-18 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda, Araz orada.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.